सुरेशशरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्याळ प्रत्यय सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धिः सर्वादिरक्षुतः वृषा गभीर मे आत्मा सर्वयोग विनिश्रुतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संहितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनी शुचिश्वः अमृतः शाश्वतस्थानुर्वरारोहो महातपाः सर्व

पश्चसहस्रजितनञ्जचित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डेन हुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रतितप्राणप्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानम् अप्रमर्थप्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्ददरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवो पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारशूरशौ

पुरातनः शरीरभूत भृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोमपुरुजित् पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सार्वतांपति जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिरनन्दात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जिता मित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदश्रदशाध्यक्षो

महामनाः भगवान् बगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुद्धारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृक्प्यासो वाचस्पतरयोनिजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणम् वेषजम् विशक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गः शान्ति

विषमशून्यो धृताशीरचलश्चलः अमानिमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधामेधजो धन्यः सत्यमेधादरादरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्रृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्

ईश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुन्दरकुन्दपर्जन्यपावनोऽनिलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः शूलभसुवृतसिद्धशत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरोष्मत्तश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्राक्षिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणगोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणबृह्नर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः वारवृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमश्रमनक्षामः स्वपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुक् विभुः रविर्विरोचन सूर्या सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुक्भोक्ता सुखदो नैकदोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकादिष्टानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदस्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रौ कुण्डली चक्री विक्रम योजितशासनः शब्दादिगशब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरप्येषलो दक्षो दक्षिणश्रमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतवयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनं पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्चीजितमन्युर्भयावहः चतुरश्रोगभीरात्मा विदिशो व्याधिशो दिशः अनादिर्भूर्भवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पः स प्रजागरः ऊद्वगः सत्त्वथाचार प्राणद प्रणवप्रणः प्रमाणम् प्राणनिलयात् प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वम् तत्त्ववितेकात्मा जन्म मृत्युजरादिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभुक्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यमनमन

कामिल प्रजाति चाप्नुयात् प्रजात् भक्तिमान्यस्य दोत्ताय शुचित् सत्कतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च।

शुभम विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम् नैवोपजायते इमं स्तवमदीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्म सुख क्षांति श्रीभृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यम् न लोभो न शुभा मतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौष चन्द्रार्क नक्षत्र कं दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विदृतानि महात्मनः ससुरासुर गंधर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगत्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्।

वाक्यं विद्याशिल्पादि कर्म च वेदा शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भूते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णो व्यासेन कीर्तितं पडेत्य इच्छेत् पुरुषश्रेयप्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगदप्रभुरं।